くずっとノーフィルター響かせる君のリズムもっとビート感じて電気を覆うレイニーでも晴れてグッサンにいらない最下位だけど

0: めえ可愛くねえんだよ。
1: 冗談じゃないわよ、あんな変態お断りよ。
2: 何から話せばよいのやら。
1: ラマ、殺す。
3: シャンプーラマ、
1: てめえ何しやがら。
4: 人呼んで不倫館高校の青い雷。説明してもらおうか、ランマ君。

0: の修行場受仙行。お客さん物好きね、大変危険なのでもう誰も使ってないのよこの修行場。お客さん何するね、泉に落ちたら大変よ。はいやー、ニャニーちゃんに落ちてしまった。ニャニーちゃんは1500年前若い娘が溺れたという悲劇的伝説あるのだよ。以来そこで溺れた者皆若い娘の姿になってしまう呪い的泉、ほら見ろ娘になってしまった。
1: 命は捨てても男を捨てる気はなかったわい。
2: 風林館高校はどこだ。
3: 早乙女の足様、朝ごはんですよ。
4: あほ
5: ママ、責任取るよろし
6: い。伊達に100年生きとらんわ。
7: フォローになってないわよ、お姉ちゃん。
3: よしよしよし。
8: 貴様、茜君に対して馴れ馴れしい。
9: 連れが失礼したね。